0: Mys. Lale med vårens första dag. Bertil Susanne skriver 10 000 röda rosor till mig själv på min födelsedag i juli. Men stort grattis.
1: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat kaksistaan kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.